Jak покохаєш ти мене, весна прокинеться росою, проміє сльози і зі мною.

любов весною оцвіла. Роки пройшли та образ милий на серці тугу навівав. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберігла.

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

ți-ai dobit aza te, de mine ne venui. Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: This is CJMR AM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
2: Вітаю, шановні радіослухачі! Доброго ранку! З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні понеділок, 7 вересня 2026 року. Ми маємо так званий «Long Weekend», відпочиваємо, а в Україні продовжується війна, рашисти масово б'ють по українцям. Надзвичайно є складна ситуація. Президент Зеленський заявив, що готуються зустрічі з представниками американського президента у Києві. Фактично, ми з ними 24/7 в комунікації. Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є. Буде зустріч у них в Москві і в Києві. І ми розраховуємо на цю зустріч найближчі дні. Це важливо. Важливо, щоб Америка була надалі активною, готові до зустрічі з ними в Україні. Як ми знаємо, представники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер вже мали кілька разів прибути до Києва, але все, поїздка відкладалася. Сподіваємося, що вони приїдуть на свої очі, власні, побачать все, що Росія робить в Україні, що їм відкриються очі на всі злочини Росії. Президент Трамп знову заявив, що має намір домагатися від європейських країн компенсації за американську допомогу, яку Америка надала Україні, яку Вашингтон надавав за адміністрації Джо Байдена. Ми виробляємо багато боєприпасів в обсягах, яких раніше не було. Ми накопичуємо запаси і готуємося до будь-яких непередбачуваних обставин. Ми залишаємо їх собі, США, замість того, щоб продавати їх іншим. Але продаж союзникам незабаром знову почнеться. Він заявив, що адміністрація Байдена нібито безкоштовно передавала Україні набагато більше боєприпасів, ніж було використано під час кампанії в Ірані. Сотні мільярдів доларів було надано Україні і НАТО безкоштовно. За це мала б заплатити Європа, якби її лише попросили. Але ми будемо вимагати ці гроші, хоч і дещо із запізненням, сказав Трамп. У вересні Німеччина планує передати Україні тисячі ударних безпілотників, а також ракети до систем протиповітряної оборони «Айріс-Ті». Окрім військової допомоги, Німеччина має намір поглибити співпрацю між своїми та українськими розвідувальними структурами. Німецька сторона також може допомагати Україні визначати координати цілей для контратак по території Росії. Водночас уряд Фрідріха Мерца планує посилити можливість німецьких спецслужб у протидії Росії. Бундестаг може підтримати закон, який розширить можливості так званих спецслужб. Федеральній розвідувальній службі Німеччини можуть надати ширші повноваження для протидії ворожим кібератакам. Окремий напрямок плану Берліна – посилення тиску на Москву через Європейський Союз. Німеччина, як пишуть засоби масової інформації, буде виступати за жорсткіші санкції проти Росії. Берлін хоче посилити боротьбу з російським тіньовим флотом і домогтися жорсткішого контролю за в'їздом громадян Росії до країн ЄС. Усе це сталося після російської атаки на аеродром у Лейпцигу, де чинили атаку на український літак. Німецькі спецслужби визначили, що це зробили двоє осіб, які пов'язані із російською розвідкою. Як ми знаємо, Німеччина вирішила закрити консульства у деяких містах і також закрити російський дом, їхній культурний центр у Берліні. Іспанія заявила, що продовжить постачати Україні ракети для систем протиповітряної оборони, щоб захищати українське небо від російських атак. Мадрид також підтвердив збільшення обсягів військової допомоги. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Альбарес під час неформальної зустрічі глав міністерств закордонних справ країн ЄС. Ця зустріч відбулася в Ірландії. Паралельно з допомогою Україні Іспанія працює над посиленням власної протиповітряної оборони. Мадрид нещодавно уклав контракт на майже 2 мільярди доларів з американською компанією на модернізацію комплексів протиповітряної оборони «Патріот». Окрім передачі ракет, іспанські військові також навчають українських техніків працювати з відповідними системами.

0: «Сила громади єднає покоління». Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.
1: Верховна Рада України підтримала заяву з осудом злочинів Радянської військової адміністрації на Закарпатті 1944-1946 років. У заяві нагадують, що восени 1944 року після відступу угорських та німецьких військ Закарпаття опинилося під контролем Радянської військової адміністрації. Так, НКВС почали масові затримання цивільних чоловіків віком від 18 до 50 років під приводом мобілізації до так званих трудових таборів. Тисячі мирних мешканців Закарпаття без судових рішень були депортовані до гулагів. Україна як демократична держава визнає верховенство права і засуджує будь-які прояви тоталітаризму, вважає своїм моральним обов'язком офіційно визнати факт масових репресій радянської військової адміністрації проти цивільного населення угорської національності та німецької національності Закарпаття у 1944-46 роках, засудити практику примусових депортацій, позасудових страт та переслідувань за національною, релігійною та соціальною ознаками, вшанувати пам'ять жертв радянських репресій на Закарпатті через встановлення пам'ятних знаків, проведення наукових досліджень та освітніх програм. Наголосити на тому, що Росія, яка продовжує здійснювати збройну агресію проти України, вчиняє на тимчасово окупованій території України злочини, аналогічні до злочинів комуністично-тоталітарного режиму, зокрема масштабні репресії проти мирного населення. Верховна Рада України закликає міжнародну спільноту, наукові установи та архівні заклади демократичних держав до співпраці у справі відновлення історичної правди про злочини радянського тоталітаризму, вчинені на території Закарпаття та інших регіонів України. Україна стала першою у світі державою, яка визнала злочином радянські репресії проти угорців на Закарпатті. Міністерство закордонних справ Угорщини привітало заяву Верховної Ради щодо осуду злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті. Сьогоднішнє рішення українського парламенту, заявили в Угорщині, є гідною даниною пам'яті жертвам і важливим кроком на шляху до осмислення радянського минулого і встановлення істини про ці події. Уряд схвалив і спрямував до Верховної Ради 4 законопроекти, які необхідні для виконання міжнародних зобов'язань і залучення зовнішнього фінансування. Це частина зобов'язань України перед Євросоюзом та Міжнародним валютним фондом та умова для отримання третього траншу макрофінансової допомоги, яка складає 1,45 мільярдів євро. Тепер від спільної результативної роботи уряду і парламенту залежить, чи кошти прийдуть в Україну. Уряд заявив, що розраховує на підтримку Верховної Ради і проголосування за ці законопроекти. В Україні змінять правила реагування на повітряні тривоги, щоб адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських атак. Уряд пропонує розділити тривоги на жовтий і червоний рівні, залежно від характеру загрози. Ці зміни мають одночасно посилити безпеку людей і не допустити паралізації економіки. Жовтий рівень оголошують у разі атаки дронів. За таких умов бізнес зможе продовжувати роботу, але лише за умов суворого дотримання вимог безпеки. Водночас підприємства повинні забезпечити працівників доступом до укриття. Там, де укриттів немає, уряд дасть 3 місяці на вирішення цього питання. Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару. В такому випадку роботу мають зупиняти, а люди мають перейти в укриття. Окремо уряд рекомендував забезпечити повноцінну роботу київського метро під час жовтого рівня небезпеки. За потреби також має збільшити кількість наземного громадського транспорту. Це повинно дозволити людям діставатися до роботи лікарень і станцій метро навіть під час дронових атак. Уряд також планує вдосконалити застосування комендантської години. Зокрема, у Києві йдеться про рух транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до та від вокзалів. Мета всіх цих змін – захистити людей і водночас не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міста, економіки та критичної інфраструктури. Також Верховна Рада тепер продовжуватиме роботу під час повітряних тривог у Києві. В апараті парламенту заявили, що вживають заходів для забезпечення безперебійної роботи. Так виглядає, що Верховна Рада тепер буде засідати десь у бомбосховищі. Як ми знаємо, в Україні в 9-й годині звучить хвилина мовчання і всі зупиняються. Тепер у Києві громадський транспорт повинен зупинятися під час хвилини мовчання на 60 секунд, там, де технічно можливо. А світлофори в цей час будуть переключатися усім червоний. Як ми знаємо, багато українців гине під час війни, але є добра вістка, що і народжується. Від початку 2026 року в Україні народилося понад 97 тисяч дітей, при цьому найбільше їх було в Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині. Отже, в Києві народилося майже 14 тисяч, Львівська область – майже 9 тисяч, Дніпропетровська область – 7,5, Одеська – трохи більше, як 7 тисяч, і Рівненська область – 5,5 тисяч. Також регіонами з високими показниками народжуваності вважають Закарпаття, Вінниччину, Волинь, Івано-Франківщину та Харківщину. Але показники свідчать, що після початку повномасштабної війни кількість народжених дітей в Україні зменшилася в 1,6 разів. Якщо в 2021 році в родинах народилося 252 тисячі малюків, то в наступному році лише 157 тисяч. В Україні наголошують, що низька народжуваність і масова міграція сприяє стрімкому старінню населенню. Середній вік громадян зріс із 41 до 45 за короткий період. І ми знаємо, що Україна стикається із недостачею населення, а саме робочої сили. Національний банк України вводить нову банкноту грошову номіналом 2000. Це найбільша вартість. До того часу була банкнота 1000. На банкноті є портрет Василя Стуса. Як ми знаємо, цей портрет, де Василь Стус одягнений у вишиванку. Банкнота вводиться в обіг 4 вересня цього року. До цього дня, 1965-го, Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів в Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій української інтелігенції. Також 4 вересня 1985 року Стус загинув у в'язненні у таборі особливого режиму. Пригадаємо цей історичний день, 4 вересня 1965-го. У Києві відбулася прем'єра фільму режисера Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Це геніальний фільм, пронизаний атмосферою народного духу, став одним із символів українського кіно. Власне, під час цього Іван Дзюба, Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл влаштували акцію протесту. Василь Стус вигукнув: «Хто не згоден із «А рештами української інтелігенції встаньте!» Встало десь 50-60 людей, а зал був заповнений на 800. Звичайно, що люди боялися вставати. Після цього сам режисер Сергій Параджанов зазнав переслідувань, а потім був арештований. Проте історія все розставила на свої місця. Тіні забутих предків назавжди залишилися у Золотому фонді світового кіно. Хоча фільм і далі з успіхом демонструвався за кордоном, але як російський. На міжнародному кінофестивалі в Аргентині фільм київської студії дістав другу премію і був гаряче сприйнятий публікою. Але аргентинська публіка не знала про існування такої держави, такого народу, і назва Києва їй нічого не говорила. Публіка кричала «Віва Росія! Віва Москву!». У цьому фільмі прозвучало багато пісень і музики. Сьогодні до вашої уваги пропоную послухати «На тім боці при потоці» попурі на тему мелодій Мирослава Скорика із кінофільму «Тіні забутих предків».

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадські оголошення і гарну пісню на гарний настрій. Бажаю вам гарного, сонячного, мирного дня і почуємося завтра. Дослідний інститут Україніка запрошує нашу громаду на доповідь. Доповідь професора Любомира Луцюка на тему розуміння Голодомору. Професор Любомир Луцюк, дуже знаний в нашій громаді, знаний в Канаді, професор емерит Royal Military College, член комітету українських студій при університеті Торонто. Він є автором численних книжок, проводить багато лекцій. Він був нагороджений Хрестом Івана Мазепи в 2019 році українським президентом Володимиром Зеленським. Отже, тема «Голодомор. Розуміння Голодомору». Доповідь відбудеться у четвер, 10 вересня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Вшановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якимсь чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки вже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257.